0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Jeste se razbudili, narode? Sad, da li je budio sat, da li misli lude, da li se uopšte nije spavalo, to je neka druga priča, ne mora sve ni da se zna i ne mora sve ni da bude javno, da se razumijemo, koliko god svijet danas izgledao kao da to baš tako treba. Uglavnom, dan mora da počne, čekati nas neće, pa ga zato nećemo ni pustiti da prođe bez nas, vi i mi. Mudri Dragan i Rena talasi drugog programa Big Radija i vi rasuti svuda po svijetu, mili moji. Ali to jeste ona ljepota i ona šarenica koju zajedno pravimo. A da mi pomognete, kuckate na 828-828 i na našu Face stranicu, slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, čitate nas lijepo na bigportal.ba, komentarišete sve što poželite i što vam padne na pamet, a ja pozajmim glas vašim porukama. Izabrat ćemo i danas hit dana, vidim, Mudri opet odlučio da zakuva. Ispuniti po neki muzički prijedlog u onom satu od 11 do 12 i čavrljati o svemu i svačemu. Jedna od važnijih stvari koju trebamo i moramo naučiti, koliko god srce željelo, nikad ne idite tamo gdje vam kažu dođi ako hoćeš. Idite tamo gdje kažu dođi, čekam te. Ogromna je razlika. E sad, neki i ostare, a to ne shvate, Bože dragi, a nije lako kad se stari polako. Dobro jutro i dobrodošli.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatakom bez kosti kilogram 6,50, krompir Desire 10 kilograma 8,50, croissant lješnjak for you 5 komada 2,25, gel za tuširanje Felce Azura 650 ml 4,99, pegla za kosu Senkor 17,50, usisivač Gorenje 85. Ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski kare bez kosti kilogram 8,99, šampinjoni 300 grama 2,50, omekšivač za veš Calming Ornel 2,9 litara 5,50, sok jabuka voćne kapi 2 litra 2,19, pegla gorenje 46,50, mašina za suđe Vox 475. Ponuda vrijedi od 8. do 10. 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.

Da ne razumem sve što treba, da ne umem, prokleti amater, što bi sve da zna. I od svega

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Trafik. Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
2: Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Ovog vikenda u Kork marketima srpska kobasica Tulumović 300 grama 1,99. Porodični sladoled Forte više vrsta 4,95. Špagete Tomiko 400 grama 1,99.

0: Stanica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe. Jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
2: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Ne damo vas nikome, a pojavljujemo se opet sutra ujutru već od 6 ljudi. Moji, za danas bilo više nego dovoljno. Za vas ne znam, ja bijele mačke ne vidim, a vi se raspisali i razgalamili kao da je 10 ujutru. Ne znam na koji način ste postigli taj nivo energije u ovakvom danu, ali svaka vam čast, ja ću vas samo pozdraviti. Evo, pita neko ko pjeva ovu pjesmu, Andrejana Čekić, Srećo pojavi se. Može sutra da bude muzička, pozdrav ide u Oštru Luku. Onda poruka iz Banja Luke, te kad već pominješ rakiju, pio sam baš raznih vrsta, ima onih redovnih ali i vanrednih, tipa rakija od lubenice ili banane. Rakija od zove je super, to sam pio u jednom vojvođanskom selu. E sad, sunce iz Bajerna se nadoveže, kaže, ništa rakija od zove na taj način, nego Hugo. To je koktel sa zovinim sirupom, bolje od sambuke. A što se cijena tiče, te prve domaće jagode, trešnje, breskve, sve to bude skupo. Kupiš ili ne, jedeš ili ne, ali ovi moji momci kažu, na hrani se ne štedi. Kaže, u Bajernu ima koliko voliš tih porodičnih firmi koje obavljaju destileriju trešnje. I onda nam je poslala fotkicu Kirš. Ne vidim dalje, mutno mi, ja ne mogu povećavati sliku. Uglavnom, rakica u pitanju. Iz Novog Travnika nas pozdravlja Zukić, pozdrav ide vama i ekipi u Čakićima, ako sam ja to dobro pročitala. Na Tajlandu društvo, odnosno porodica, dolazi u većinu restorana, naručuje svako ono što želi, ali sve se servira na sred stola kao švedski sto i svako uzima ono što hoće, nema ljutnje. Zašto bi bilo ljutnje, to je sjajna ideja. Pozdravi nam došli i sa Fruške Gore. Nećemo mene hvaliti, hvala puno Zlatko, pozdrav ide vama i Nadi. Slavica nam se javila iz Šehera, ali ne ovog Banja Lučkog, nego joj, dal bi žepće. Gdje god, Slavo, neka nas zajedno. I ljudi, to je više nego dovoljno za danas. Čućemo se opet sutra, hvala vam za sjajan dan. Grli vas i ljubi vaša big ekipa.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: My Lovely Bag asortiman sniženje 25%, Maybelline vinil ruž za usne 21.50. Vidimo se u CM-u u petak 8.5.
1: Ovog vikenda u Kork marketima, srpska kobasica Tulumović 300 grama, 1.99. Porodični sladoled Forte više vrsta, 4.95. Špagete Tomiko 400 grama, 1 marka. Gazirana voda Knjaz Miloš više vrsta, 1.29. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 KM i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 KM. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort marketima, srpska kobasica Tulumović 300 grama 1,99, porodični sladoled Forte više vrsta 4,95, špagete Tomi